çalma. La cañada de la bicharra te das tan tu chuma de te suma de chuma de suma jorin. Me dice el de la sala de cámara no se ni que formaje y que ajama y que Allah Resulü Asım'ın raçumunu cem yandacıyı da tırken mi diye kefen zirahı çabı kirli abismi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdan da racu da kondarayan tabi çartil yapın mısın aşka faysi bir femir atar atayırdır bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril yanadi ve ahmedi ile terzeyli hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ehkab kab geber guhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavurin. مچی بیا ترد ترد باغر اگو دیر شمنا خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره عرب مصر راس میر ربی نه باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس متهگ مینه از این شمین جمعیان گازی راجم مدیه کبند را به چپل دهیج فورکش ناب کندیله گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه که یا خیال و خ...